Tato ye pel tato to proclame le fe fia fi. Ya pe afa pe olete li mau mai. Ya au tato ye mat matenga ma fo fonga. Le foni masani oliva olu tasi val valo noiva. Ta fole tu la valo tato ta ma vaile le fo va yaso mal ne fia fi. Le lo ne va yaso ne so lulu. Mal ne fia fi tato to fi fo ta ya la stofu. Ile tu la li mal fia fi. Lava mafuta moye mulia tolo fanga ya mafa mulianga la unanga si fongo sa tonga lava singo fanga masota to tunu mona ya inga lefia fi malu lu